Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma' kesepakatan di dalam maratibul ijma'. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan di dalam Majmu'ul Fatawa. Jadi dalilnya adalah ijma', kesepakatan ulama. Sepakat ulama tidak boleh terang-terangan menyampaikan pinangan kepada wanita yang masih di masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa menunggu. Allah berikan masa